0: Velkommen til frokostshowets podcast med Vida Lilleberge.
1: God morgen, nei, det sier man ikke i podcast, for det kan jo være god kveld.
2: Ja,
1: sier
2: bare halla.
1: Halla.
0: Ja. Peter Pilgaard.
2: Halla.
0: Halla. Ken Vasenus Nilsen, halla.
2: Halla, det er litt sånn deilig å bare være sånn podd. Jeg trodde jo egentlig at podd var litt sånn ferdig, at det går litt sånn inflasjon. Ja, for det var jo liksom sånn der kjempebølge på at alle skulle ha podd, føler jeg, for sånn 10 år siden.
0: Ja.
2: Men det funker fortsatt.
1: Ja, podd er jo, kommer jo kanskje til å ta over radio en dag, hvem vet.
2: Ja, tror du det?
1: Nei, foreløpig lever vi godt side om side.
2: Ja, for at jeg tenker sånn, du hører jo på en podd nå, så det funker jo.
1: Mm.
2: Men det som ikke funket så bra var da jeg prøvde å sovne i går. Jeg er gressenkemann, Vendela er i Stockholm. Jeg bestilte da selvfølgelig min obligatoriske Peppers pizza, masse rømmedressing, lå i sengen i Sjøstjerne.
0: For det her er det du gjør nesten hver gang du er hjemme alene, da er det Peppers, og så legger du deg i senga, og så du har jo TV på soverommet,
2: ja.
0: Og så ligger du og ser på en actionfilm, er det du gjorde det i går også?
2: Ja, det er helt riktig.
0: Hvilken film så du?
2: Noe sånn gammelt, da begynte jeg å se på Rambo igjen.
0: Du ser alltid Rambo?
2: Ja, jeg elsker Rambo. Ingenting slår da Rambo blir da skutt i siden, og så drar da ut patronen på en altså kulen i patronen, og så heller da kruttet inni såret, og tenner på da for å brenne fast blodårene så han ikke han skal blø ut.
0: For en type?
1: Peppes, er det nostalgi, eller er det fordi du synes de har den beste pizzaen?
2: Begge deler.
1: Det er weird,
2: ass. Jo, men det er deilig når det er så fettete. Og jeg tar selvfølgelig heaven.
1: Det er så mye brød.
2: Ja, men du kan få mye topping. Jeg er enig, det er Vendela, så hun liker mest den italienske.
1: Ja, enig.
0: Altså, Peppes for meg er på en måte nesten best når du har liksom, når den har stått ute i nesten 24 timer.
2: Det er liksom sånn som min gjør nå. Ja,
0: det er en sånn seminarpizza for meg som bare står igjen på jobb, så står den på en benk, og så er det sånn, ja, der er det noe størkna ost, det går for det.
2: Ja, det var deilig. Altså, i går også var det jo Peppes deal. Da var det 2 rømmedressing for 59 kroner jeg slo til.
0: Er det for mye for en person?
1: Nei, nei. Den, vet du hva? Den støtter jeg. Ja, men, rømmedressing er så jævlig dyrt.
2: Ja, men det er jo en av grunnene til at man bestiller Peppers.
1: Nei, det enige rømmedressingen der er banger. Den pleier å kjøpe på butikken når jeg lager pizza hjemme.
2: Yes!
0: Jeg jo, faktisk.
2: Den i sånn der spruteflaske.
0: Åh,
1: deilig.
2: Jeg matet på med pizza. Så er jeg litt sånn, ikke helt sånn i form om dagen. Sovnet, ja, sovnet kanskje sånn 8:30-draget. Så plutselig våknet at jeg hostet og spidde ned hele sengen.
1: Nei, Petter,
2: ja,
1: hvorfor er du her?
2: Nei, det er jo for at jeg må jo tjene penger for å betale for den pepperspizzaen. Jeg kan ikke kjøre den der 2-for-1-dealen hver dag.
0: Lite spørsmål der, hva kom først av hosten og spyet? Altså, spydde du, og så hosta du, eller hosta du, og så spydde du, hvis du skjønner?
2: Nei, jeg liker at du...
0: For det er 2 forskjellige ting, synes jeg.
2: Jeg hostet, og så kom det spy.
0: Ja,
1: fordi du hoster så mye at du brekker deg, liksom.
2: Ja, og så vet jeg ikke om det var den der peppersen der, for at jeg spiste jo nesten hele den der store pizzaen selv. Og så tenkte jeg, det første jeg tenkte var da selvfølgelig, ja, søren, var dette midt på natten. Så på klokken, nei, det var klokken 9:30.
0: På kvelden.
2: Og så tenkte jeg sånn, oi, så var jeg så ørsket at jeg tenkte, søren, da har jeg spydd med hele dama, liksom. Altså, som Vendela.
1: Ja.
2: Så viste det seg at jeg spydde bare på min egen side, og så begynte jeg da å vurdere. Åh, orker jeg nå, siden jeg er så trøtt? Alle vet jo det, når du bare plutselig våkner og har vært i dyp søvn. Orker jeg å tørke? Orker jeg å dra av sengetøyet? Orker jeg det hele tatt å gjøre noe med det spyet? Eller skal jeg bare flytte meg i motsatt enda av sengen og legge bare dynene over på den andre siden,
1: nei,
2: sove og så ta det i dag?
1: Det lukter av spy. For faen, æsj.
0: Jeg kan garantere at dette gikk for siste alternativ.
1: Nei, det gjorde du ikke.
2: Nei, vet du, jeg skal innrømme at i begynnelsen bare hentet jeg litt dopapir. Bare la det under lakene, og så oppå. Og så tenkte jeg, vet du hva, dette her tar jeg i morgen. Men så tenkte jeg, så jeg Vendela. Dette er også Vendela sin sted. Så tenker jeg, vet du hva, jeg er såpass glad i min kone at jeg faktisk dro av lakene. Slang det i vaskemaskinen. Det er sant. Først måtte jeg jo skrape og belegge, og så tok jeg banish, og så satt den inn, så begynte jeg å tenke, vet du, altså, ok, og så hadde vi jo sånn der beskyttelsesgreier til overmadrassen, den også var selvfølgelig full av greier, så nå tok jeg lakene i går kveld, og så skal jeg nå ta den der beskyttelsesmadrassen, og så vaske den, og den tar jo god tid før den blir tørr, sånn som ligger over madrassen, ikke det?
0: Ja,
2: så den tar jeg da når jeg kommer hjem etterpå, og så er den ren og fin til Vendela kommer hjem på søndag.
0: Er dette skryt egentlig? sitter og skryter nok.
1: Jeg er veldig stolt av deg. Det må jeg bare si, Petter. Du gleder hjertet mitt med hva du har gjort. Og så må jeg si,
2: At du tok det bort.
1: Og så må jeg si at du gjør meg frustrert. Og dette føler jeg også er en manneting. At det er sånn, nå har du hanglet siden vi kom tilbake igjen fra Korshowet.
2: Ja.
1: Og du har sittet her med Paracet og e-books og whatnot.
2: Ja.
1: Hvorfor drar du ikke til legen?
2: Nei, det er jo en typisk sånn guttgreie, for at man tenker jo sånn der, ok, dette er sikkert korona, gidder ikke å teste lenger, man tar det for gitt. Ja, det er for at det skal jo litt sånn tid.
1: Men Petter, du har vært syk drit lenge, du kaster opp av hostingene dine, dra til legen!
2: Ja, når du sier det sånn, så er det jo egentlig veldig dumt.
0: Jeg vil motargumentet mitt er at enhver mann som klarer å dytte seg en hel pepperspizza med to rømmedressing, er ikke syk. Altså, da, det
1: får... Eller er det dette syk du er?
2: Ja, for at hvordan du vrir og vender på det, så tror jeg du kommer til samme konklusjon. Men det, liksom, det er jo akkurat derfor jeg tenker sånn, ja, men da har jeg spist da. Jeg banket jo ned på begge ditt og rømmedressing-greiene, og pizzaen med ekstra fyll på.
1: Jo, altså mellom låter her, vi sitter og hører på litt musikk, sier Petter plutselig sånn, ja, jeg skulle egentlig, jeg fikk jo egentlig beskjed om at jeg hadde litt høyt kolesterol for 2 år siden.
0: Ja.
1: Dra til legen!
2: Og Ref da spiser da en hel pizza alene med dobbelt rømmedressing.
1: Ja, dra til legen!
2: Ja, vi har jo aldri tid, vet du.
1: Nei, du må ta deg tid! Du, det tar jo bare, det tar en halvtime. Hvor er det legen din er?
2: Nei, jeg går jo selvfølgelig på Volvo på
0: drop-in. Ja, du har ikke fastlege engang, du, Petter.
2: Jo, det er, jeg har, men jeg synes det er bedre å dra på Volvo.
1: En time, det går fint, vet du hva? Jeg og Ken klarer oss en time helt fint. Ja. Gå til legen.
2: Ja, så deilig. Kan jeg ta hele dagen, eller?
1: Da må du høre med sjefen.
0: Ja, den avlusen kan ikke vi ta faktisk.
2: Så det er egentlig litt lurt. Bare fortelle hvor elendig man er. Og så blir det bare sånn, men du, vi klarer oss fint. Deilig, da kan jeg sove lenge i morgen da.
1: Det var planen din
2: da. Ja, da trenger jeg ikke å komme i morgen da.
0: Gratulerer, Petter.
2: Takk.

0: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
1: Ja. Det noe galt med det, eller?
0: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
1: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, vær så snill.
0: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
1: Ja.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
4: Ja.
3: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: i helgen så var jeg på det aller beste jeg vet.
1: Hva er det?
0: Hotellfrokost.
1: Ja.
0: Det altså en glede å kunne stå opp og gå ned og spise hva du vil til frokost, og det en buffet foran deg med eggrøre, omelett var det, det var kokt egg, det var hardkokt, bløtkokt. Det
2: alle eggetypene?
0: Det var bønner, det var pålegg, altså det var oster, bry, camembert, alt du kunne ønske deg.
3: Jeg til og med pålegg, altså.
0: Elsker frokostbuffet på hotell.
2: Nei, for meg så et lite stressmoment, fordi jeg veldig sjelden rekker den, men hvis jeg først rekker den, da elsker jeg.
0: Det bare et lite problem. Mm. Man jo aldri kjempesulten på morgenen.
3: Nei, det finnes ikke.
2: Nei.
0: Nettopp, og derfor mener jo jeg, og så får du eventuelt melde meg hvis du uenig, jeg mener at det lov å ta med seg ting fra buffeten.
2: Ja, men jeg føler det noen regler der. Altså sånn, du kan ikke bare på en måte ta med deg, altså fylle opp fire tallerkener og prøve å bære de av gårde, eller fylle opp sekken. Jeg føler det noe, liksom, du må gjøre det litt mer.
0: Fylle opp sekken, det jo på en måte tyveri.
3: Ja, men tenker du take away, eller ta med opp på rommet? Liksom?
0: Ja, da har jeg alltid med meg en kaffe, det det aldri noen som sier noe på, og så pleier jeg å fylle en serviett med mat.
2: Yes, for jeg føler det må være en serviett.
0: Ja.

0: Ja, fordi du kan ikke gå med en tallerken, for da sier de hei, det er ikke lov til å ta med mat ut av restauranten. Men hvis du pakker inn all desserten for eksempel, veldig ofte så rekker jeg ikke dessertbuffeten. Mm. Og på gode hotellfrokoster så er det jo ikke bare en dessert, det er ikke bare croissant. Det var jo gulrotkake, sjokoladekake, croissant, vaffel,
1: ja.
0: Lapper.
1: Ja.
0: Så da måtte jeg ta en av hver, ikke sant? Så jeg hadde nesten da... Ganske bra med servietter da, pakket inn.
2: Ja, for at du skal ha valuta for pengene liksom.
0: Absolutt.
1: Men så lenge man får plass på en serviett, så tenker jeg at det er innenfor. Men jeg vet ikke om jeg har rett i det.
0: Jeg er enig, jeg synes ikke at det er tyveri, men at det rett og slett er det er bare det er det jeg har betalt for.
1: Ja, det er vett, sunt vett.
0: Men vi kan jo sjekke litt rundt her da. Hva tar du med deg fra frokostbuffeten?
1: Ja.
0: P5 Hits på Snapchat. Hva tar du med deg når du står på frokostbuffeten på hotellet der?
1: Hvilken teknikk bruker du? Er det servietteknikken som gjelder fortsatt liksom?
0: Eller er du skamløs å fylle sekken?
1: Ikke sant?

0: God morgen! Da var det torsdag, og du hører frokostshowet på P5. God morgen, Vidar Lilleberge.
1: God morgen!
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Torsdag, er det en dag som har noe spesiell farge for deg? La oss late som vi har synestesi nå, sånn at ting som vanligvis ikke har farge har det.
1: Ingen farge, men den er fylt med glede i hvert fall.
0: Den er fylt med glede.
1: Det er jo dagen for dagen.
0: Hva er gledens farge da? Snakker vi sparkling pink?
1: Ja, jo! Kanskje lilla, kanskje til og med noe gul. Gul er en veldig positiv farge, føler jeg.
0: Ja, jeg er litt enig i det. Vi går inn i torsdagen, vi. Den er rosa og gul, det er det vi har funnet ut. Vi har ikke synes
1: det
0: si da.
1: Det passer veldig bra med Sara Larsson.
0: Ja!
1: Ja, for hun er veldig rosa og gul, og turkis.
0: Hva er jo det? Dette her er Midnight Sun, Sara Larsson. Velkommen til frokost.

0: La oss spille. Det er meg.
1: Nei, det er meg.
0: Hvem er det i dag som snakker sant? Vidar Lill mot Ken. En ljuger og en gjør det ikke, da, for å si det veldig, veldig kort. I dag så er påstanden: jeg har blokkert alle influensere på Instagram.
1: Ja, det er meg.
0: Ja.
1: Fordi det var en periode, altså jeg kjenner jo en del influensere nå. Jeg har vært med på litt reality-program, så jeg har intervjuet en del. Og blant annet Marte Brattberg og Kristin Gjelsvik er jo egentlig folk jeg kjenner ganske godt. Problemet er, hvis du følger de, så er det bare de du får i feeden din.
0: Ja.
1: Det er bare influensere. Så jeg orker ikke å bare få hva Marte Brattberg har på seg hver eneste morgen i feeden min. Jeg har jo lyst til å se hva vennene mine driver med og så videre. Det er jo ikke sånn Instagram helt fungerer lenger, men en gang i tida. Så da har jeg endt med å bare blokkere influenser etter influenser. Så spesielt de jeg følger, da. De følger jeg, og så blokkerer jeg dem en gang.
0: Så du følger dem først fordi du kjenner dem for godt? Fordi,
1: ja, de er jo på en måte venner. Altså, de er jo bekjent, og de er hyggelige folk. De er greie. Jeg liker dem veldig godt. Jeg bare orker ikke å ha dem i feeden min.
0: Så du har blokkert opp til flere av vennene dine?
1: Ja. Og de vet ikke. Altså, Marte og Kristin og Sebastian Solberg har jeg vel blokkert. Mange
0: trenger
1: flere.
0: Trenger ikke å si alle da blokkert. Det kan...
1: Nei.
0: hadde det bare vært sant, da, for dette her er jo løgn. For det her er jo meg, og jeg har blokkert alle influensere på Instagram fordi at, vet du hva, jeg synes det er så flaut når folk ser at jeg sitter og stirrer på det. Det er, altså, glamourmodellene er jo utdødd, nå er det influenserne som har tatt over. Det er jo tidsnæs i monitor hele veien der.
1: Ja, i hvert fall hos mange.
0: Hos nesten alle. Og når jeg da skal sitte på bussen og bare ta en rolig tur innom Instagram en sjelden gang, og så ser jeg at folk bare sitter og ser på at jeg bare ser på en masse tidsnæs. Det synes jeg er så jævla flaut, at jeg måtte bare blokkere samtlige. Så nå ser jeg, har jeg en ren og fin og barnevennlig Instagram-feed.
1: Kanskje vi har blokka de begge to.
0: Altså, det kan være.
1: En av oss lyver faktisk. Mm. Tro det eller ei, men hvem er det da? Er det Ken, eller er det jeg, Vidar Lill, som har blokkert alle influenserne på Instagram?
0: Ta og gi oss din mening på Snap. Der heter vi P5 Hits. Mens du tygger på dette, Mike Perry og Shai Martin, The Ocean.

0: Vi er midt i en runde med... Det er meg!
1: Nei, det er meg!
0: Hvem er det som snakker sant? Hvem er det som ljuger? Vidar Lill og Ken som spiller? Og påstanden er jeg har blokkert alle influensere på Instagram.
1: Og dette har jeg gjort, altså det er egentlig alle influensere jeg følger på Instagram. Fordi dette har jeg gjort da etter hvert som jeg har jo blitt venn med flere influensere. Jeg er venn med flere influensere, jeg bare orker ikke å ha det i feeden min. Fordi da tar de opp all plass. Jeg får ikke noe annet enn outfitten til Marte Brattberg eller Kristin Gjelsvik. Og det er jo helt fine, men jeg vil helst også se litt hva gjør Ken i dag?
0: Eller, ja, du ser til det, ja.
1: Ja, eller venner. Det er jo egentlig vennene mine. Jeg har, altså, de gode vennene mine jeg har lyst til å følge meg på Instagram, da.
0: Men det her er jo bare løgn, for det her er meg. Jeg synes det er så flaut at det er så mye bulende feminin hud på Instagram fra alle influenserne. Glamourmodellene, de moderne glamourmodellene. Så jeg orker ikke lenger å ha det, i tilfelle jeg liksom bare skal gå inn mens jeg sitter og kjeder meg på en offentlig benk eller på en buss, og bare ta en titt, og så er det bare sånn, du surfer porno! Den følelsen vil jeg ikke at folk skal ha, og meg.
1: Ja, for det kan jo være litt hitsenæs hvis man følger Sofie Lise, for eksempel. Ja. Eller
0: Martine Lunde her i frokostshowet,
1: ja, for eksempel. Ja, for eksempel. Mm. Hvem lyver, hvem snakker sant? Vi kan jo først høre med Julie, som skriver, Vida, du er troverdig, men jeg tror det er Ken som snakker sant i dag.
0: Ikke sant? Kristian er helt enig. Jeg tror Ken snakker sant, sier han.
1: Skal vi høre med kapteinen nå?
0: Ja.
2: Vidar Lill, at du har blokket Solbjørn har jeg full forståelse for, men jeg tror du ljuger. Jeg tror faktisk at det er Ken som sitter med rent mel i påsen denne gangen. Kapten, over og ut.
1: Flertallet i Inbox mener altså at det er Ken som snakker sant i dag, og jeg, Vidar Lill, som lyver.
0: Men hvem er det som egentlig snakker sant, da?
1: Ja, det er meg.
0: Ja, det er det!
1: Jeg er på dårlig samvittighet. Jeg håper ikke noen av mine influencer-bekjente hører på akkurat nå.
0: Det er veldig synd, fordi du kommer nå litt dårlig ut. På en måte da, mens jeg hadde kommet veldig godt ut hvis jeg hadde snakket sånn, ja, på en måte. Så var det dumt at det var den veien.
1: Ja, og jeg så nå at jeg har på en måte ikke blokkert helt heller, men jeg har satt på noe som heter begrenset. Oh, ja. Og det betyr at du ikke får det opp i feeden. Og der har jeg blant annet Ulrikke Brandstorp, Marte Brattberg, Kristin Gjelsvik, Dennis Poppe, Sebastian Solberg og eksdame Hans. Sara Larsson har jeg til og med på begrenset. Og jeg elsker Sara Larsson.
0: Du har satt enda som influencer også.
1: Ja, men det sier noe om hvor mye de spammer.
0: Ja, jeg vet det.
1: De poster jo 4 ganger om dagen. Jeg orker ikke.
0: Nå, Tobias Sten, say that to me. Okay.

0: Hvem har du blokkert på sosiale medier, er det vi lurer på morgenkvisten i dag?
1: Ja, vi er litt fishy, men klokka er liksom 7:10, så det er lov det.
0: Det føles jo litt som, det er en litt hemmelig stund nå, alle har ikke stått opp ennå, sånn det er lov å holde på med litt grann baksnakking, bare litt grann.
1: Garotto skriver, jeg har kun blokkert de som har falske kontor, som tilbyr spesielle tjenester. Vi har vel alle fått et par av de.
0: Ja, Erlend er veldig konkret, han skriver bare, Petter Katastrofe, det er det. Det er det han har blokkert. Han er drittlei av trynet til Petter Katastrofe, tydeligvis. Og så har vi Thomas, som egentlig bare har dratt forbi gardinene på hele internett, for han skriver bare, jeg har blokkert de fleste, prøver å unngå alle. Ja.
1: Og med oss på telefon har vi Martine, god morgen.
2: Hallo.
1: Du har blokkert et par på Insta.
2: Ja, 14 stykker.
0: 14, ja. Mm.
1: Fortell, hvem er det du har blokkert?
2: Jeg vet egentlig ikke, for det var så mange rare navn, og det er navn jeg ikke kjenner til, men jeg fant meg selv.
1: Ja, nettopp, så det er mye sånne falske kontor.
2: Det tror jeg egentlig ikke. Men altså, jeg tror det faktisk er reelle personer som har sendt meg en venneforspørsel, og så har jeg ikke giddet å ta stilling til det og bare blokka.
1: Ja, nettopp, fordi du kjenner ikke navnet, eller bare fordi du...
2: Nei. Fakkes sjans, hverken navn eller bilde, eller, og det er jo selvfølgelig en helt ordentlig profil med x antall bilder og følgere og alt.
1: Ja.
2: Og så er jeg bare blokka.
1: Ja, men har dere noen felles venner da? Er det liksom,
2: Nei,
1: ok, ja.
2: Nei.
1: Så dette kan...
2: Det er helt sikkert en eller annen melding jeg har fått om da, spesielle tjenester og litt sånn vanlige greier da.
1: Ja. Ja, nettopp.
2: Men du ser jo ikke det når du har blokket, men det hadde jo vært fryktelig interessant. Hvem må ha med der?
0: Det er jo litt synd at du blokket alle sammen, da, så du liksom ikke får vite noe særlig mer om det.
2: Ja.
1: Eller er det like greit?
2: Ja, egentlig. Jeg trenger dem jo ikke.
1: Nei, det gjør ikke det. Nei, men Martine, takk for

0: Veldig hyggelig at du har stått opp sammen med oss. Frokostshowet på P5 i dag med Vidar Elberg. God morgen.
1: God morgen.
0: Og Ken Vasenius Nilsen. Og det er jo torsdag, det betyr jo en gal, gal verden.
1: Gleder meg.
0: Det er jo spalten hvor jeg da samler de galeste nyhetene fra hele verden, men ofte en spesial går inn et spesifikt sted og ser hva som skjer der. Det er nesten det samme spesialen hver gang også, bare for å ha sagt det, for det er Florida-spesial i dag.
1: Ja, det er det, ja. Ja.
0: Men det er en slags dobbelt spesial, for det er ikke bare Florida-spesial, det er også Florida-mann på rømmen fra snuten-spesial.
1: Oi, så vi skal til menn som rømmer fra politiet?
0: Ja, Florida-menn spesifikt som rømmer fra politiet.
1: Ok.
0: Skal blant annet få høre om en Florida-mann som har rømt fra politiet på en trehjulsykkel.
1: Oi! Det synes jeg nesten er imponerende.
0: Ja, det er bra jobba.
1: Det er det mulig, liksom?
0: Burde ikke være det.

0: kan vi friste med en litt mer sydlig vibe. Det er jo noen ting man må til syden for å kunne nyte til det fulle. Og det tenker jeg ikke bare på liksom sånn azurblått hav og sol og sånn, men også sånne produkter som for eksempel Capri Sonne. En boks med Capri Sonne, det må til syden før du drikker det liksom.
1: Ja, eller Sverige da, eventuelt.
0: Kanskje
1: men
0: Sverige.
1: Men det er jo litt syden.
0: Det er litt syden
1: egentlig.
0: Strawberry daiquiri, litt det samme liksom.
1: Ja, det er syden, ja. Hvis du vil vinne en tur til syden, da må du følge med nå. Veldig snart, altså rett over klokka 8, så skal vi ha en quiz. 5 spørsmål på 1 minutt. Alle hjelpemidler er tillatt. Og hvis du klarer å svare 5 riktige, da vinner du en tur til syden. Men for å vinne, så må du delta. Send oss en SMS, kodord P5 med navnet ditt til 1904 for å bli med.
2: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med

bæsjene. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

0: er en ære at du har valgt å høre på oss. Vi er frokostshowet på P5 med Vidar Lilleberge.
1: God morgen.
0: Og Ken Vasenius Nilsen, som allerede har begynt å miste litt troa på neste år, altså 2027.
1: Ja, du sier du har vært innom spåkula her, sett inn i fremtiden, og det viser seg at det ikke ser så loven ut.
0: Jeg synes ikke det ser loven ut i det hele tatt. Jeg sitter på håndfast informasjon om at det kan bli, i hvert fall til en viss grad, et drittår. Altså hele neste år. Så vi må bare nyte øyeblikket og kose oss med 2026 enn så lenge.
1: Og skal vi få en forklaring på det her veldig snart, eller?
0: Ja, om 6 minutter skal du få vite hvorfor neste år blir noe dritt.
1: Løft da.
0: Så foreløpig.
1: Nei, nå skremmer vi bort folk, ikke? Ikke skru av.
0: Ja, men da skal vi skal på bar først, sånn. Her er Shaboozy.

gammel traver Kelly Clarkson til en nykommer. Ja, vi skal til Stella Lefty. Jeg vet ikke om du har merket deg dette navnet nå, men hun har i hvert fall en monsterhit som vi skal høre her nå, som hun ettersett gikk viralt på TikTok med. Det er jo sånn som skjer i 2026, det. Men så har hun også en styrtrik pappa, som jo har fått folk til å gruble litt da. Er hun en klassisk nepo baby eller industry plant? Eller er famen fortjent? Jeg synes i hvert fall dette er en sabla.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har klart. Ok, men det er spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja.

0: Snart på P5 får du en nydelig låt fra Dean Lewis, nemlig Be Alright. Aller først, Just Jack, Sal og John, de venter på deg med låta Turn the Lights Off.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her, det er ikke den fin da.
2: Den er blå.
3: Ja.
2: Ja, på en derby dag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson. Vi
6: fikser det. Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Elise.
8: Hallo, jeg har gifta meg.
7: Gratulerer.
8: Ja, takk, i dag.
7: Oi.
8: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
7: Så hyggelig.
8: Ja, det er 2026.
7: Ja.
8: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
9: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Uheldig bilvirkning.
2: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det over, jeg. Heia Norge!
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig

0: Jeg beklager å måtte si det, men 2027, det blir et litt kjipt år. I hvert fall hvis vi skal snakke om hvor mye fridager vi får. En reporter fra Dagbladet har en ganske dårlig nyhet å melde.
1: 2027 blir ikke bare et elendig år å uttale, men det blir et elendig friår.
2: Arbeidernes dag faller på en lørdag, så man får ikke noe fri der, og 17. mai og andre pinsedag er samme dag, så da blir det en mindre dag med fri. Og første og andre juledag er i en helg, og sammen med nyttårsaften. Som egentlig kanskje er litt digg, siden da blir søndagen litt fin.
0: Det her orker jeg ikke. Jeg orker ikke! 2027 byr altså på det laveste antallet røde fridager som er mulig. Fader altså. Vi får bare nyte 2026, dere.
3: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden. Jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare faen. Si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok. Ja, det.

0: hits.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med en på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det skal
0: ja,
1: du bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.